ye piu phone wo request ye jingrwai wi ya to man tu gasngi ki wo ye piu request na gi film hindi ki ki wan gi wan gi jingrwai ki wi ya to na gi film hindi gi sian suk phi ye piu request ha gani ga por ta kam bo nang abi sian bha piu dial ho new number not len ru san r r r le r san san san ha go request phi ya uni ya ki jingrwai lang ba uni u number ta kam dang abi ye ka la ye request kyong phi tan pentem chwa ha gani ga por ye wi jingrwai wo chim na ga film metro jingrwai wo per toi o mirija.